0: cijelom sajtu festivala nishvil.com. Boni M.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kilogram. 529,99. Domaća dinja Galija. 1 kilogram. 49,99. Djelateli sladoled na štapiću. 6 puta 120 ml. 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Eko.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 9:40, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i sada zvukom idemo i do Vranja. Odakle nam se javlja Danica Mirić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kakva je temperatura u Vranju? Da li su tropske temperature kao i u glavnom gradu i cijeloj Srbiji? Pretpostavljam da jesu.
2: Jesu, jutarnje su nešto prijatnije, evo trenutno 24 stepena, ali ne očekuje nas svakako vrlo topao dan.
1: Da, ovo je savršen povod da najavimo i ovogodišnju manifestaciju Dani Vranja, koja počinje danas i traje do 1. augusta i bit će održana na više lokacija u gradu. Pa evo, šta vaše sugrađane Danica očekuje narednih dana?
2: Tako je, tradicionalna manifestacija, ove godine 22. put, a inače se do sada održavala krajem avgusta uglavnom. Sada je ovo malo izmenjen termin, 3 dana traje i evo danas počinje već od 10 sati na gornjem delu šetališta, etno bazar, zatim salon knjiga i mali letnji atelje u organizaciji Narodnog univerziteta. Također u 12 već u sali biblioteke, prezentacija projekta Vranjska gradska pesma kao element nematerijalne kulturne baštine. Već u toku dana u gradskom parku popodne, dakle od 18 sati, izložba razglednica Vranje na uspomenama, kao i izložba Srpski srednjevekovni spomenici u opasnosti, to je u Narodnom muzeju. Donji deo šetališta također je rezervisan za dane Vranja i cela ta šetališna zona zapravo posvećena ovoj manifestaciji. Uveče će biti likovna radionica na otvorenom, zatim radionica Žuti cvet u organizaciji škole animiranog filma. Uveče na trgu Staniše Stošića od 19:30 je nastup folklornih ansambala, a onda zvuci vranjske trube, ono što jeste prepoznatljivo za ovaj kraj. Nastupit će orkestri Nenada i Stefana Mladenovića, Ivice Čemića i Vranjski merak. Nastavlja se već sutra svakako manifestacija istim tim programom, odnosno otvorenim bazarima i salonima, ateljeima na otvorenom. Uveče su književne večeri, izložba također, radionica grnčarstva, što je također negde očuvanje starih zanata i ono što promoviše ova manifestacija. Uveče je koncert narodne muzike i u subotu će biti uveče koncert pop muzike i DJ nastup DJ-a.
1: Zaista raznovrstan program. Kakva je posvećenost ove manifestacije iz godine u godinu?
2: Vranjanci svakako vole i posećuju manifestaciju, dolaze iz drugih gradova ili okolnih opština, pošto smo na koridoru 10, mnogi koji putuju na more također svrate i eto, ovo je poziv i da svrate i da vide nešto od zanimljivosti, kao što ste rekli, raznovrstan program, pa izvolite.
1: Da, eto, savršena prilika. Hvala na ovom uključenju, Danica.
2: Molim, prijetno.
1: Danica Mirić javila nam se iz Vranja. Ostanite uz nas.

0: Zlatiboru, jel zaista sveži vazduh i kakva je atmosfera pred početak zlatiborskih susreta turizma? Da li već pristižu prvi posetioci?
1: Da, evo, divno vreme na Zlatiboru, sunčano, konačno se vreme stabilizovalo, što nam je posebno drago. Očekujemo turiste u velikom broju. Lepo ste najavili i sami ste rekli, susreti turizma na Zlatiboru, odnosno jedan mini sajam turizma gdje smo pokušali da mi kao domaćini da ugostimo kolege iz pre svega regije Zapadna Srbija, koji će u velikom broju biti na Zlatiboru, ali i kolege iz Novog Sada, Trebinja, Banja Luke, ostalih gradova, naravno i proizvođači domaće hrane i vina koji će biti prisutni na Kraljevom trgu. I sa jednom takvom organizacijom želimo da se dodatno ispromovišemo i mi kao domaćini, ali i naši gosti, i predstavimo svim gostima koji će u velikom broju ovog vikenda sigurno biti na Zlatiboru. Mm-hmm. Lepo vreme to obećava, garantuje, a ovi susreti turizma, odnosno mini sajam turizma je u okviru festivala Refest koji se održava na našem Tić polju, tako da će veliki broj gostiju doći zbog tog festivala mm-hmm. sigurno na Zlatiboru.
0: Zlatiborski susreti turizma okupljaju turističke organizacije iz Srbije i iz regiona. Šta će posetioci moći da vide, da probaju i da dožive na Kraljevom trgu tokom naredna tri dana?
1: Tako je, mi smo ovdje okupili najznačajnije predstavnike turističkih organizacija. Svi posjetioci će moći da se upoznaju sa ponudom koju ti gradovi i turističke organizacije prezentuju tu na Kraljevom trgu. Naravno, moći će da rezervišu, jer je to praksa pokazala u godinama koje su iza nas i određene izlete u okolini. Možda krstarenje Uvcem, Kokinim brodom, vožnju Šarganskom osmicom, posetu Nacionalnog parka Tara i ostale atrakcije koje kolege ovdje prezentuju. Posebno nam je drago što su tu gosti iz Republike Srpske, gosti iz Banja Luke, gosti iz Trebinja koji vode i svoje predstavnike vinarija, gdje će posjetioci moći da probaju i kvalitetno domaće vino koje se proizvodi u ovim krajevima, ali naravno da se upoznaju sa ponudama i zašto ne rezervišu možda i smeštaj za svoj odmor Trebinju, Banja Luci, Novom Sadu i ostalim gradovima koji će biti prisutni na Kraljevom trgu.
0: Mnogi će upravo zbog visokih temperatura odlučiti da vikend provedu na planini, pa za one koji se možda još dvoume zbog čega je baš sad pravo vreme za dolazak na Zlatibor i šta biste im preporučili da ne propuste?
1: Mi smo sigurni da će doći veliki broj ljudi i ne samo ovaj vikend, nego u narodnom periodu, obzirom da se najavljaju zaista visoke temperature. Verujte, na Zlatiboru je uveče toliko prijatno i lepo za boravak. Noći su sveže i hladne, spava se divno, svež vazduh je prisutan i temperatura na planini ne može da se poredi sa temperaturom u gradovima. Pored toga, sve atrakcije su za turiste otvorene, u jeku je i kulturno leto koje traje, koje okuplja veliki broj muzičkih izvođača koji nastupaju ne samo na Kraljevom trgu, nego i na lokalitetima u okolini Zlatibora. Da podsjetimo, tu je trenutno se održava i u fazi trajanja je i Zlatiborski dječji festival koji ima animaciju za naše najmlađe posjetioce svakoga dana na prostoru Kraljeve Česme, gondola, stopića, pećina, vodopad, ugostilju, kupališta, bazeni, zabavno-tematski parkovi, sve je otvoreno, spremno čeka turiste, a glavni razlog zbog čega trebate da nas posjetite je zaista prijatno, sveže vreme, noći gdje se spava divno i onako svežije se provodi kvalitetno vreme sa porodicom i prijateljima.
0: Vladimire, hvala vam na ovom uključenju. Eto, pozivamo slušaoce da ovaj, a možda i neki naredni vikend provedu upravo na Zlatiboru.
1: Hvala vam na uključenju i dobrodošli na Zlatibor. Hvala.
0: Bio je ovo direktor turističke organizacije Zlatibor, Vladimir Živanović. Razgovarali smo o zlatiborskim susretima turizma. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
3: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.

0: vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетень гидрографик.
0: Водостанье.
3: Radio izveštaj o vodostaju reka na dan 30.7.2026. godine. Reka Dunav, Linz, 341, 341 cm. Kornojburg, 183, 183. Bratislava, 218, 218. Komarno, 30, 30. Estergom, minus 31, minus 31. Budimpešta, 26, 26. Dunav Feldvar, minus 218, minus 218. Baja, minus 4. Mohač, 12, 12. Bezdan, minus 133, minus 133. Apatin, minus 69, minus 69. Bogojevo, minus 77, minus 77. Vukovar, minus 54, minus 54. Bačka Palanka, minus 56, minus 56. Novi Sad, minus 50, minus 50. Zemun, 177, 177. Pančevo, 221, 221. Smederevo, 421, 421. Veliko Gradište, 725, 725. Turn Severin, 685, 685. Prahovo, minus 103, minus 103. Ruščuk, minus 87, minus 87. Đurđevo, minus 153, minus 153. Crna Voda, minus 202, minus 202. Braila, 12, 12. Reka Drava, Botovo, minus 17, minus 17. Terezino Polje, minus 377, minus 377. Donji Miholjac, minus 130, minus 130. Osijek, minus 167, minus 167. Reka Tisa, Tisabeč, minus 220, minus 220. Vašarošnamen, minus 194, minus 194. Tokaj, 459, 459. Solnok, minus 302, minus 302. Segedin, 58, 58. Senta, 216, 216. Novi Bečej, 299, 299. Titel, 44, 44. Reka Sava, Zagreb, minus 291, minus 291. Gradiška, minus 50, minus 50. Slavonski Brod, minus 26, minus 26. Slavonski Šamac, minus 229, minus 229. Sremska Mitrovica, 34, 34. Šabac, minus 72, minus 72. Beograd, 135, 135. Reka Kupa, Karlovac, minus 54, minus 54. Reka Una, Novi Grad, minus 35, minus 35. Reka Sana, Prijedor, minus 4. Reka Vrbas, Delibašino selo, 64, 64. Reka Bosna, Doboj, minus 157, minus 157. Reka Lim, Prijepolje, 56, 56. Reka Drina, Foča, minus 160, minus 160. Radalj, 84, 84. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 177, minus 177. Bagrdan, minus 3. Ljubičevski most, minus 372, minus 372 cm. Prognoza vodostaja za 1.8.2026. godine. Kod Bezdana minus 142, minus 142. Kod Sremske Mitrovice 28, 28 cm. Napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vode bez podataka. Vazduha maksimalna 33,7, minimalna 14,9, srednja 24,5. U 7 časova bez podataka, bez padavina. U Novom Sadu vode bez podataka. Vazduha maksimalna 34,2, minimalna 15,8, srednja 25, u 7 časova 21. Bez padavina. U Zemunu vode 25,2, vazduha maksimalna 33,4, minimalna 20,9, srednja 27, u 7 časova 20, bez padavina. Tendencija. Dunav manje opadanje i stagnacija, Drava u manjem opadanju, Tisa, Sava, Drina, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostaju reka na dan 30.7.2026. godine.
0: Vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографический.
0: Водостояние.

Naučnici odavno znaju da šetnja u prirodi može da učini čuda za vaše mentalno zdravlje. Sada znaju i zašto je to tako. Naime, nova studija je otkrila da šetnja od sat vremena u prirodi rezultira smanjenjem markera povezanih sa stresom u mozgu. Rezultati ovog istraživanja mogli bi da imaju važan uticaj na to kako se bavimo pitanjima mentalnog zdravlja. Pa čak i kako bi naseljena mesta trebalo da budu dizajnirana, jer su prethodne studije pokazale jaku vezu između života u gradovima i mentalnih poremećaja. A naše nadležne službe se pitanjem pejzažne arhitekture u svrhu mentalnog zdravlja bave temeljno. Ako u nekom naseljenom mestu ugledaju drvo, obavezno angažuju ekipu sa motornim testerama i sekirama, kako to stablo ne bi stajalo na putu napretku građevinske industrije. Ukoliko daleko bilo, nadležne službe spaze nekoliko stabala posađenih u logičnu celinu, koja liči na mali park, ista ekipa imaće mnogo više posla, ali rezultat toga biće solidna količina drveta za deficitarni ogrev, kao i čist plac za potencijalne, a najčešće već poznate investitore. Desi li se da nadležne službe nekim čudom nalete na pošumljeni deo većeg naseljenog mesta? Angažovaće sve raspoložive testere i sekirice kako bi oslobodili zemljište za izgradnju kondominijuma. Umesto drveća niču zgrade, naselja, neboderi i tržni centri, pa je to priroda koja utiče na naše mentalno zdravlje. I kako posle čovek da ne poludi?

0: svakog dana vic karavana.
1: Sa kojom puškom Slovaci idu u lov? Slovačkom.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 49,99. Gelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
3: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića, Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

ha, ha, comentar. Ha, ha, comentar. Čelnici dva slovenačka fudbalska kluba potukli se nakon utakmice na parkingu ispred stadiona. Ko zna kako bi se to završilo da ih navijači nisu razdvojili.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Srbija se menja, ne zbog jedne političke odluke, ni zbog ekonomske krize, već zbog procesa koji traje decenijama. Danas gotovo svaki četvrti stanovnik naše zemlje ima više od 65 godina. Na stotinu dece dolaze čak 153 osobe starije od 65 godina. Istovremeno, broj stanovnika opada. Mladi odlaze, poslodavci sve teže pronalaze radnike, a strani radnici postaju sve prisutniji na domaćem tržištu rada. Da li je veći problem to što nas je sve manje ili to što smo sve stariji? Kako će ove promene uticati na privredu, tržište rada, penzioni sistem, ali i na svakodnevni život svakoga od nas? Odgovori na ta pitanja danas su u središtu pažnje. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama u narednih sat vremena.
2: U središtu pažnje.

0: Dobrodošli.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: Eko.

Danas sećanje na ovaj događaj u Sačurovu služi kao podsjetnik na zajedničku borbu protiv fašizma i važnost solidarnosti među različitim zajednicama. Očuvanje ovakvih priča kroz istorijske zapise seća

I baš ovu pesmu koja ga je proslavila napisao je i inspirisan suprugom Dajan. Zanimljivo je da je godinama kasnije priznao kako nije očekivao da će upravo ta balada postati njegov najveći hit. I još jedna zanimljivost je da je njegov tata bio diplomata, a porodica je jedno vreme živela u pravom zamku u Irskoj koji je kasnije pretvoren u luksuzni hotel.